de la vida. Aurretik erorizan beste torre bat, Babel partia, eta beste bi Nueva Yorken.

Dera berdinetan dertzen bada, amaik aldiz hartzen ditutan kaputzu berdinetan. Ez dakilu zeu bat, argitzen dizkiteuna. Da Barcelonako metruan gona eta bera irri far batean atzian. Da jubilatuak betan kantxan, horren parkian.

alde batera, eta beste hiru bestera, geureari eutzieta. Doa salapikutara, eta jubilatuak betanka, parkia, eta jubilatuak betanka, parkia, eta jubilatuak betanka, txakurren parkia, ia, ia, ia, ia, ia. Irkatza de la vida.